0: Day Drive with Ryan and Gail.
1: Nilġemu minn Ajri Gail għall-Eġittu.
2: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
1: Ekkol li bżonna dik il-break u l-holiday
2: fuq il-ħin. Jien biss għandek bżonna għaliex ingħidlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddaġġa.
1: Insomma, jiena ħankun magħkom nerġa next week mit-tibda one of sinal sa-sabba ta' flaxija jifri bħalissa żomlu kumpanija Gail u jiena next week.
2: Ciao, narak, nimbirek.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

ambitu different minn dak li nkun nissoltu minn iċqiet l-studio Sanġiljan, iħat l-klik ġewa z-zejtun u iħat imbellaħ b'dak l-etnara, onestament. Kon naflaħi kunna u n-nis, ma sibġi laħi kunna u daqsek nis, ma sibġi laħi kunna u daqsek nis kmini biex jiġu għall-iPhone, imma onestament, għaw għafna nis ħdejja bħalissa barra għet jistennaw, jiġu għarra ħġiġa bħalissa għet nħosni iħat iżżu. U għaw għafna nis jistennaw biex jiġu l-iPhone, onestament, iħat imbellaħ. Ma bonġu kbira, imbarra, nis barra għet jiġu daqxaj ftaqom bħalissa, nkopli biktar sakemm għaxħad n-nasal. Nkun nismijak, sakemm indur dawra għaw eku forsi nfittex kafe, niprofa nifemme saċċinu jiġri, illa li xonestament, verament imbellaħ, bonġu!

0: 12. Għalissa, bonġu, kbira nisab ġo klik fil-żejtun, dal-ħodu, nisbar li għambara għet iġi daqxajf tijak, għinna d-nirrit għet nistanna kafetu bifer, għammint viċ, ċuħi għamlu wiċċi għalija, terġaw t-sejt, grazzi ħafna l-tim li jinsab madwari li dal-ħodu għet iżomni fuq wiċċi li dej, grazzi ħafna. Minna għafet tal-ħin għorru koblu bil-kbar, tana u koll, għan nisab għawek għandim jak sal-10, pal-dejjem il-lum ninsab għal-darba ġewwa. Klikka l-minna għafet tal-ħin għorru koblu bil-kbar bil-kbar, tana anke daqxie ta' throwbacks, ġejjin, bonġi.
1: The biggest breakfast show is about to get bigger.
2: And it could win you €5,000.
1: September 28th, 5 a.m.
2: Bay.
1: The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
2: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
3: Gbira ta' Sienna Spyro, Great Expectation, xena ta' mela fin numru wieħed ta' Base Top 40. Mistoqsija ijek Sienna Spyro is kapaċi ta' mel total ta' ġimatej fin numru wieħed tagħna, jew inkella u jisser jinbidel kollox.
1: Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10. Malta's number one hit music station. Yeah.

0: Lodo u sitt oġbin bonġu gbira imbarra nisper li t-ġuftakom għal ġimma fil-Lodo għandim jaka unnek sala 10 nisper li s-saqom tajb nisper li kellek il-ġurnata tajba Skuza għumni bizbaldik il-birra kienet ġurnata piuttost dal-Lodo ċo għed ġurnata piuttost stramba sempliċi raġun li għadġu għal-klik iż-żejtun u għaw ammont kbir ta' nis u ma stenniġ ħajkun għaw daqshekk nis lesti għall-iPhone illa li għadu kif ħareġ l-iPhone list fis-suq u ġew ħafna nis preparati biex jixtru dal-għodu ktar qudiem inkellmu xi ftit minn nies minnu ara daħreġ bl-iPhone pereżempju. Mister, tista' tkellimna naqra ġi sekondi kemm tgħidilna bonġu, kemm tgħidilna bonġu għaw wara ġew dan il-microfon. Qomt kmin hija l-iPhone.
1: Bonġu, mhux daqshekk.
0: Ele? Is-soltu tqok minn ik, tħareġ biri? E vera, x'tagħmel, x'tagħmel kursita?
1: Insurance.
0: Insurance, fuq insurance. U għalfej ħassejt il-bżonn li tiġi għal biex tkun l-ewwel wieħed li kollok l-iPhone.
1: Le kont 12-il wieħed, ma kontx l-ewwel.
0: Qed ħerġa' fimni xorta minn tal-ewwel, xorta minn tal-ewwel.
1: Kellna bżonn mobile u ġenerali.
0: Kellek bżonn mobile u fan tal-iPhone. Qed tara, jew qed tara, u għalfej ġdejt li tkun 12-il wieħed.
1: Minn nisqabli u.
0: Kien hemm sewwa, bdejt tibżel li ħadd itilfu ġifieri, rittu. Rittu. Ma bonġu kbira, l-ġurnata tajba, żejdna bonġu mill-qalb hekk jekk jgħidx.
1: Bonġu li kulħadd.
0: Ej, nispera li kienet mill-qalb, jew nispera li kienet mill-qalb. Ma bonġu kbira hemm barra, nispera qed tiġuftakom bil-mod il-mod hekk kif se nidoqgħu il-65 għalissa inkoplu biktar home wrecker. Somber fuq bej għal ġimgħa fil-Lodu ftit qabel il-weekend bħalissa ġifieri jekk il-burata tagħkom mhix l-aħjar bħalissa ftakru il-weekend jasal daqs. Bonġu!

Dasha Austin għal dal-ħodu bonġu kbira ġejmi għonek on Bay Breakfast ekki fjabżu il-sitta un-offs u 7 minuti bħal-issa bonġu l-ġimma fil-ħodu nisper li jambarra għetti ġi daċħaj ftijak ma li tisma l-ġimma fil-ħodu suppost dik tajnek fti diktar sabiġ kollok ġurnata ħjar ma nafxin tixpari jambarra jgħat assolutament fuq nuqqas kbir tarqat ma tiġri tiġri tlet darbit fil-ġimma il-bra mort nara play flashija u qed ma bibti għaj konti laħafna ma nara u l-ħin it-tir ma tazgħu qed tħu pjaġi sakemm morna u għadna bibita żgħira realizzajt li saru s-sjata fil-lodu u ovvjament fil-ħamsa kelli nqom għal dal-programm qatt fis-satej u qed fuq tliet sjat irqat dal-lodu kif għandu jkun, kif għandu jkun. Naqdmu biex inkunu nistgħu ngawdu mhux hekk. Ma stenejx li dal-lodu ħanġew għan tibda sek nies ġewwa klik għall-iPhone unbelievable. Jew unbelievable. Se rikuna kompetizzjoni hawnhekk ukoll matul il-weekend biċċans tirfaħ iPhone 18 Pro jekk tgħaddi sa hawnhekk. Sa klik ma nafx barra biex minnu bħali fuq qasar qatt fil-każibat li tiddeqa xejn 9900897 nikkun slaw daqs xejn fl-imkien tagħmilli pixir ħafna ma nħossniex waħdi. Għalissa kol biktar waħda mill-ġodd li għandna fuq il-playlist tagħna Karol G, Bruno Mars fl-imkien still fuq bej. Bonġu!

0: Da lo du jamie on ekon bei breakfast bon jo kbira en barra nisper l sa kelle kelbet tal ġurnata tajba jekk le ftakar ftakar illum il-ġimgħa u l-ġurnata ser tmur all-aħjar. U biex tmur all-aħjar żgur u biex nhar it-tnejn ukoll anke fil-weekend ma jkollokx ġurnata u burdata forsi daqshekk ħażinha ta' stassoltu. Fakrek f'din.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Ekku, raġunijiet kbar għaliex inkunu eċitati nhar it-tnejn li ġej, għal inqas minn ħadd żgur, Bay Breakfast il-ġdid jissokta minn nhar it-tnejn li ġej, apparti minn hekk iċ-ċans li inti tirbaħ 5,000 euro cash għal dawk kollha li forsi semgħu biha għall-ewwel darba, it-tim ta' Bay iddeċida li jitfana minn nhar it-tnejn ġo post assolutament misterjus, laqqas aħna ma ngħidha fejn ser inkunu u għandi kurzita kbira. Ta' fejser kun qed jaħtfuna u jpoġġuna. X'olok huwa illi bil-ħjiel li nagħtuk inti ssibna. Min isibna l-ewwel ikun qed jirbaħ dawk il-5,000 euro cash għal darba oħra grazzi kbira Castagna Living Small Pedini Produzzo Parisio Online Intimate Sport kif ukoll Miracle Foods biċ-ċans li ovvjament timim istajf tispiċċa b'daqs xejn iktar cash fil-but. U ser ikun l-ewwel programm tagħna ġifieri round ikun piuttost memorabli għallina. U niftakarni kont involut meta ġilli saret f'dan l-istazzjon l-Hide and Seek, però l-ewwel darba li se nkun qiegħed fiha jien. Sibuna ħi, sibuna ejja għallina, kollha x'għal nhar it-tnejn li ġej, min qed jibgħatilna l-isir jogħol lejf, min qed jibgħatilna l-eħel li ħassik bil-moħbi, min qed jibgħatilna li omm ħad tkun qed iddur miegħu biex hu jkun qed ifittex l-affarijiet. Ibgħat li jekk beħsibek tipparteċipa nhar it-tnejn li ġej 9900897 fuq WhatsApp tagħna. Grazzi għal dawn.
1: Bay Breakfast Hide and Seek.
2: With Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, Online Intimates.

0: Evin awek dalodu.
1: Bay Breakfast, live from Click Zaytoon for the launch of the brand new Apple iPhone 18 Pro, Pro Max, and Duo.
2: This is 897 Bay.
0: Jakku dalodu ja ġo Zaytoon, infatti ġitni tajba, għalix ma kellix għalfejn suq sa' San Ġiljan dalodu, u għomt kwart iktar tard mis-soltu, u ħatta bil-mod, u għat ninħasel, u għat u ġejtaw biċlikki ċlikki, infatti tant ħatta bil-mod illi ġejt anka ftit tard, però ġejt fil-ħin biżejjed biex nara n-nies kollha illi kienu qegħdin hawnhekk jikju jgħu sabiex jkunu minn tal-ewwel li jieħdu l-iPhone 18 Pro jew l-iPhone 18 Pro Max u b'għajtin bella bla monta n-nis li għenaw, għajtin bella kemm n-nisu ma l-esti jgħamlu, eċu ma l-esti jgħamlu sabiex jihdu l-iPhone 18 l-ewel. Kennaw l-ewel persuna kien jismu Dejan, minn jisse Erzbal, ġi fil-11 ta' flasġija l-biraħ biex l-lum ikun jista ikun l-ewel persuna illi kun ħal iPhone minn hawnhekk. Ma nistax nimmaġina x'għamel dan il-lejl u kif qattaħħa u kif żamm postu l-ewwel fil-kju, però ġrat u xtaqt illi kellimtu, però ħarrabli. Dejjan qed tisma'ni please ibatli ta' 9-9-0-8-9-7. Nisama hawnhekk ġewwa klik ejjew sellmulna nieħdu pjaċir ħafna wkoll jagħmlu kuntatt magħna 9-9-0-8-9-7 għalissa inkomplu Alex Warren, Ella Henderson fuq Bay. Bonġo!
3: Whether it's tonight or 50

Ale dalo do Jamie Onek on Bay Breakfast. Nisperet ġida xeftija kif palissa iddo u il-7-9 sin erba minuti. Bonġu barra kif il-lum ninsabu għedin fit-mim il-ġima u fiċin ta' weekend iħor. Literalment tantu nira bot ftit-sijat il-bot. Jenħoss illi bħalma namlu ta' kull nar ta' ġima il-lum għanna nerġaw namlu dan. Tirritorna għal darbora, it-tista għax il-ġimma, ujj, u tajdu li għal dak l-darbora, tismaw, jajdu li xini it-tista għax il-ġimma, it-tista għax il-ġimma, u għammot ta' kif inti vem jekk il-lum isu mandek xa t-tamma xaġa b-mot partikolari, jew t-mur kontra il-norma, t-mur kontra il-rutina ta' s-soltu, jgħab bħallum tista, t-sgarra naqra għalix il-ġimma, isu kollox jgħaddi bħallum, ta' kif kena nis il-li ġili ċemplu sik. U għallu nas ma jnaħammur nom, kena nis illi ġili qabżu l-ġim, kena nis illi sgarraw fid-dieta u marru jiklu xaħġa ta' tajba kena ħafna nis, kena nis literalment qabbaqaw id-dar u maħarġux. 9930897, jekk qed tagħmel xaħġa kontra r-rutina, jew per eżempju m'għandek xaħġa tissajjar, tgħid illum ħidaqs hekk, take away, nista, tnilek tista, għax il-ġimgħa. Ibgħatli 9930897. X'tista' tagħmel għaliex il-ġimgħa llum? Għal minn hawn ftit tal-ħinieħor inkunu qegħdin induru daqsxejn it-tista' għax il-ġimgħa. Għaliex qed nagħmel xi ħaġa jien li nistax il-ġimgħa? Illejla ħangawdi u nista' għaliex il-ġimgħa.

Mira all dalodu, kif daqqot minn 29 bħalissa ġejmi hawnhekk on bej breakfast fit tmiem il-ġimgħa, nispera s'issa kellek il-ġimgħa tajba jekk le tibżax, il-weekend jasal ukoll ftit ilu konna qegħdin nerġgħu nirritornaw bit-tista għax il-ġimgħa tgħidu li x'inhi t-tista' x'il-ġimgħa għal dawk kellhom kienu tisimgħu. Il-tista x'il-ġimgħa huwa mod kif inti hemm barra llum toħodha xejn easy. Forsi t-tawal daqxaj il-weekend fej t-tħol enerġija rilassabli u t-deċidi illi ma t-murx mar-rutina ta' soltu u bħal speċi jimmemx kal-moħra t-skarta ftit u nejlek

Artista, až il ġimgħa, wow, brava, brava. Gburi bik, ma nafx il-situazzjoni ta' xogħol tiegħek u ma nafx tagħmel, m'għandix idea, imma sinjal li għandek bżonna. Ngħidu lek tista' għaliex il-ġimgħa Aziza. Koblu ma tonna 99 triple 0 897 u WhatsApp tagħna inti x'tista' tagħmel illum. Tagħmel x'tagħmel tista' x'il-ġimgħa.

0: Jamie Miller, Baby Doll al Dalodo. Bonġu kbira, Jamie, għonek on Bay Breakfast, għivdu u il-8 sen kwart. Nisper l-għettu ġudda xejf ta'kom bħalissa, jek li tibżax għalek jgħataw biex nkompli għajm komjenda jgħu Dalodo nisabu ġewa klik fi sejtuna kif kienaw rux ma ta' nisikju jgħu l-iPhone 18 Pro, l-iPhone 18 Pro Max, onestament. Ma maġina ċilla ħekunaw daqsek nis minn daqsek kmini, kienaw xaħat il-li stanna mill-11 ta' flasġija. Il-bira biex ikun l-ewwel persuna illi jixtri l-iPhone, amazing. Għal minn nafs tal-ħin ieħor, terfik update imiss ġejn iktar mill-gwar tagħna. Komplu matulna il-tista'qax il-ġimgħa tagħkom ukoll x'inhi dik il-ħaġa li qed tagħmel illi tmur kontra s-sistema, tmur kontra r-rutina tiegħek. Ibatli, inkomlu bil-biktar mill-gwar tagħna. Bonġu.
1: Something big is coming.
2: September 28th, 5 AM.
1: Bay.
3: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
4: Sew għan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Chempel 179 illum.
5: Your favorite quick bites are on offer this September. Buddy battered chicken nuggets, 800 grams at €3.49 per pack. Farm Fritz, nacho cheese triangle.

0: Rajni Malta f'ta sunilu French Montana Unforgettable għal dal-Odo Bonġu kbira nispera li jem barra et tiġu daqxej f'takom Jamie għonek on Bay Breakfast f'tiġu minn daqbel t-minja f'għalissa f'akrek daqxejn fuq din
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Kullum program daqxej, mux il-lum program speċjali fil-verità, il-lum l-axħar program minnajr il-Bay Breakfast. Il-ġdid sammennar t-nejn il-ġej Bay Breakfast sir nkunu għed n-ġdidu fil-membri kif ukoll sir nkunu għed nikbru anka bħala program bħala qawwa grazzi għal dak fil-fatt jara għan nibdew bil-kbir nar t-nejn il-ġej nkunu għed namlu il-program f-post assolutament misterjus anke għalina illa li xadna ma nafux fej sir nkunu u dika għed t-ċitani t-ġobna għafna bieċa xol bħal dik ċoħla kuwa illi inti tisma bej, tisma t-follow jgħal social media tħana u jekk jirnexxielek tkun l-ewwel persuna illi ssib minn fejn qed tagħmel il-programm inti tirbaħ 5,000 euro cash. Grazzi għal darba oħra lil Castania Living, Solpadin, Parazzo Parisio, Online Intimates, Walt, kif ukoll, Miracle Foods, kemm jiena ġiżat għal il-biċċa tax-xogħol. Ħafna. U nixtieq jien nixtieq illi ndumu ħafna hemmhekk. Imma isom L-oħrajna jgħidu li Jamie, please, nixtieq u mmorru d-dar. Imma affarijiet hekk qishom jiċċitawni żejjed, imma naħseb problema tiegħi biex ta' xogħol. Grazzi kbira lil darba oħra lil dawn.
1: Bay Breakfast Hide and Seek
2: with Castania Living, Solpadin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt and

Bonġu kbira mbarra ġejmi għonek on Bay Breakfast għal dalodu nistama illi sissa kellek il-bidu tal-ġurnata it-tajba sa issa nitkellmu daqsxejn dwar din. The Bay Bathroom Upgrade powered by Water Art Concepts. Yes, ftit tal-żminilu matul din il-ġimgħa konna qegħdin nippruvaw nrebħu kamra tal-banju mbarra kull ġimgħa konna qed nażlu kamra tal-banju għadha. Intom kelkom il-ċans li tivvotaw għall-iktar waħda illi kella bżonn upgrade għal kbira Water Art Concept valur ta' 5,000 euro u dimi hawnhekk għandi numru se nkunu qed inċemplu b'mod random sabiex il-persuna illi rebħet din il-kamra tal-banju nkunu qegħdin nafżawha illi rebħita għalli ġabet l-iktar likes fuq is-mezzi soċjali tagħna u dak ifisser li l-iktar kamra tal-banju l-nisan barra ħasbu illi ħaqqa dik l-upgrade il-telefon jinsab qed iduq għalissa. No picture number di. Wow. Nispera li taqbadni. Nispera li taqbadni. Jekle. Jekle. Għax din tkun opportunità. Din tkun opportunità sabiħa ħafna biex nkun nistnamel ċajta. Meta jkun hawn persuna li ma tkunx taf l-ħan ċemplilla. Weġġatna, weġġatna. Ma jimportax, nipruvaw nċemplu l-aktar tard, u nipruvaw namlu kuntat maħħa minn hawn nuf tal-ħin ieħor, hemm persuna hemm barra li għandha l-mobile tidduq li rebħet kamra tal-banju u għadha ma tafx. Għalissa komru iktar jazzy giving me for bay. Bonġu!

0: Dashet a throwback għal l-ħodum nadrijana Only Girl in the World waqt Jamie on by Breakfast Bonġu kbira barra nitkallmu daqxej dwar fej edin l-lum Tony sekonda skużawni kellna fas il-ġingil u ma fastix skużawni ħana ġon ħoda l-ura nitkallmu daqxej dwar fej edin l-lum
1: Breakfast live from Click Zaytoon for the launch of the brand new Apple iPhone 18 Pro Pro Max and Duo
2: This is 897 Bay
0: Ekku imbella ħafna bl-ammontanis illi qed jidħlu għawġew biex jixtru l-iPhone 18 għaw persuna, kien għaw persuna, kmini dal-għodu fil-sitta illi ġita għek fil-11 ta' flasġija u għadet lejl sħiħ biex tkun l-ewwel persuna li tixtri l-iPhone. Għalfej, ngħidlek ma nafx. Nixtaqt illi kellim ta' din il-persuna, però m'hemm laħqet ħarbet u għandha raġun. Għaskallu ċansi gawdih. Jo għaskallu ġobżi għaw, daħ probabilment marri daru raqat. Jeku jina kont namil, wara l-lejla wek, jo wara l-lejla wek, barra fitri. Tal-barrani, bonġu kbira, barra għalda kolla li ma jridux l-iPhone u xorta jridu jiduna ħallu, neħdu peċir u koll, jieta u nekin. Għibab unna, għalda kolla li ħerġun biex xirja, għax tiġri u koll. U anke da trakkijiet li qed joħorġu mill-ġemp, edina hekk ġewwa tal-barrani. Bonġu kbira mbarra kif iduqqu bħalissa it-tminja u nofs inkoplu biktar mill-kbar tagħna kezzaj enemil fuq bej. Bonġu!

Bonjour Bira e Keith e do il design sono shrimp per se sakal kom il bidu tal ġurnata tajba jekk lef takru illi illum il-ġimgħa u bekk ninsabu kantoniera il-bot mill-weekend għal dawk il-ħbib kollha tiegħi illi semmejthom anke l-bira illi huma għalliema nfakkarkom illi din possibilment hija l-aħħar hemm ġurnata fost il-ġimgħa illi tistgħu tgawdu intom l-għalliema e kif minn nhar it-tnejn illi ġej jerġaw jibdaw l-iskejjel, u li! Kem neħdu fija, nuħu fieċi, għaxan disħab li huma l-lima, u nuħu fieċi naqbat maħħom, wara dawk il-tlet xhur fuq si, ma jagħmlux ħej, tkun sabiħa li jerġaw jirritornaw għall-iskejjel. Kemm aħna kontroversjali, kemm aħna kontroversjali. Bonġu kbira barra, ċert li hemm ħafna nies li ħalli bda ħajibdew jisħallu mill-ġimgħa d-dieħla e kif it-traffiku ħajibda jiżdied b'mod sostanzjali, jiġifieri qataw sabiex infakrek itlaq ftit iktar kmieni mid-dar. M'hemmx tagħmel, it was fun while it lasted daw il-ftit traffiku li kellna fis-sajf. Dominic Fike, baby doll, sabiex inkomplu. Bonġu forza teachers, love you, sa'.

0: Sia Sean Paul, Flimkin, Cheap Thrills, al dalodu Jamie Awnek, on Bay Breakfast, bonġo kbira, nem dalodu ninsabu Awnek.
1: Bay Breakfast, live from Click Zaytoon, for the launch of the brand new Apple iPhone 18 Pro, Pro Max and Duo.
2: This is 897 Bay.
0: Ekku għadin ġo Click Zaytoon, dalodu, kif għaw bostan nis għadin jishtru l-iPhone 18 u l-iPhone 18 Pro, Pro Max għaw persuna, ċoj mux edaw din il-persuna, persuna li ja kollegatana, li kella tilta għamana, pero għarraġuni maġiċ, għankun t-inċempli la issa, ma tafx li għat-inċempli la onir, ma nafx għat tisma l-program, jissa jkun għat tisma l-program, mu għapresentatur iħor, nispera li jaqbat. Jo, nispera li jaqbat. U dan il-persuna, u l-iktar persuna fissat fuq l-iPhone, su l-affari telep il-li naf, u minnix neseġera. Illa li x... Għaw ħafna li jisja fissat. Jake. Jake.
3: Iva, jino.
0: Jato nert, ta.
3: Olla, jisama bil-ħal.
0: Kif inti l-ewel net tajjeb?
3: Alright, jina, inti alright?
0: Jina mux ħazin. Tista tisbega na xina kim nalija li inti kellek tiġi għaw?
3: Yes, kellim iġi għen.
0: Top ħafna l-affarijiet tal-Apple, u ġvera.
3: Fissat, na.
0: Fissat, kollox għandu, kollox, vera, vera. U xġara dal-ħodu?
3: Għaj, triqet. U ovvijament jina konġej għandu għej, ċekkjaj, tu kien diġa autostop.
0: Muxek, u fej kont wasalt? Mela, inti mi fej tejx?
3: San Juan.
0: San Juan, u kont nizel il-żejt. Kont nizel il-żejt, u kont wasalt il-Marsa, u za fej ijat?
3: Ġejt, kuna San Ġiljan.
0: Oh no, ismani, u min għallek għalli jistajkun il-li spiċċa out of stock?
3: Sales person tana.
0: Claudia?
3: Claudia, Iva.
0: Isma, tajb li konferma għallek il-li Claudia għatti ġbid l-ek saqajk il-li xlajfon sa' domet jishtraw bħalli s-sawek. Mandiġ idea, mandiġ idea, xinkru delta ħarġet minn Claudia.
3: Bix serja.
0: Le, għata u lajf homsa, u tu stati ġissa, hi. Et jinxtraw, jo et jinxtraw.
3: ċaħta jpattija di.
0: ċaħta għamil, ħati ġi?
3: Sanaraw, sanaraw, għafni ġi naqramela.
0: Ha ha ha, ġorda ġej, skużani, nizlet għasel din il-bicċa ta' xogħol u inwedek illi ma kellix naqsam magħha, verament ma kellix naqsam magħha.
3: Ma nemnekx imma alright.
0: Vera ma kellix naqsam magħha. Mela naraw kaw ġejk, ta' nitfella li terġa' taqbad titriqtek lura minn San Ġiljan. Inkomplu miktar għal-issa somber. Bonġo!

0: Bonġu kbira għal dalodu ġej mi għawnekom bej breakfast espresso sakalek il-bidu tal-ġurnata it-tajba inkelmek daqxej dwar din.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: Yes, sarà kollok il-ċansi li inti tmur assolutament bxej biljetti flights accommodation għal żewġ min-nies l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin. Jiena ħanammetti it-tennis ma nsegwix ħafna, jekk jem jitla li fuq il-television, jew jekk nsegwix, ta' nibqa' nsegwi. Imma u vera joġobni mbagħad. Ma kieku għalkemm ma joġobniex it-tennis il-biċċa ta' xogħol li tlilha xorta waħda illa li xfittix naqgħad wara u vera tidher interessanti. Grazi kbira Purina Pro Plan ta' din xogħolok huwa li tibgħat li 9900897 fuq WhatsApp u mbagħad ser ikollok 45 sekonda ċans sabiex inti tkun tista' twieġeb il-mistoqsijiet b'mod korrett. Min jenna xilu l-iktar f'dak il-każ kun qed jgħaddi għal finali flimkien ma' l-iktar nies li jkunu kellhom risposti tajbin f'45 sekonda u jekk jenna xilek terbaħ il-finali ovvjament dawk il-par biljetti ikunu tiegħek. Kollox għal ġimgħa dieħla wkoll ibgħat lilna 9000897 sabiex tipparteċipa f'dik. Grazi kbira Purina Pro Plan għal darba oħra għal issa nkomplu iktar Billie Eilish fuq bej. Bonġour.

0: طيب هو زاجل ثروبك على دالودو هذا قوية free from desire جيمي هونك on bay breakfast بونجو كبير اتمل الشتاء سعدن دونا اتمل الشتاء إلا ليش قدن الزيتون دالود قدن الكليك يات فلابرت نستنارة تمبن برا الزيتون اتمل الشتاء بش نكون تايتكم اجورنامنتا خصدتني قولو ما دي جورناتا برا والليلة كنت اتن بيانا اللي حنعملك واحدة طيبة عليش الجمعة ونستا però tiedu li anche a lei la tkun ixxita u di katwe ġanni da xej kif qed insemmu l-ġimgħa ftit il-bot mill-weekend dalodu kun qegħdin nagħmlu it-tista għax il-ġimgħa u dalodu batunna ħafna nies però l-isbaħ messaġġ ta' tista' għax il-ġimgħa tal-lum u tasaqsuni qabel xejn ma x'inhi t-tista' għax il-ġimgħa ngħidilkom tista' għax il-ġimgħa hija mod ta' kif intom tmurru kontra r-rutina kontra n-norma jew forsi titgħażlu ftit jew forsi tillaxka unaqra ngħidlek tibżax tista' għax il-ġimgħa u kollox jgħaddi. Illum irċevejna dalodu dan il-messaġġ m'għand personali ħa jkun għandhom anonima għaltinna hekk.
1: Andrew Jamie.
0: Bonġu.
1: Jien ħa nagħti reżenja allum.
0: Brava! U aħna ngħidulek tista' għaliex il-ġimgħa. Brava! Brava, ma nafx il-ma raġunijiet, ila daċ il-levatitu dak il-messaċ, ma nafx tista' reżenjaċ jew le din il-persuna, nittamaw illi jekk il-reżenjat sissa marret tajjeb. Inkomplu biktar għal-izza, kif duq d-disaw nofsi, inkomplu bl-axħar nofsi għatana fl-imkien għal dalodu, waħda għawja minn għandan, etna raw ħafna, etti t-raw li ħafna videos tija u dan jitturja. Kemm hawn nies li ħobbu anke Malta. Kif iduqgħu il-disa' nofs erba' minuti bħalissa f'25 graden barra fix-xita anke il-klik qegħdin idaħlu l-bżisaq minn ġewwa xi xarrabhomlhom. Harry Styles fuq bej bonġu.

Niall Horan, Taste So Good, Alda Lodu, Jamie Awnek on Bay Breakfast. Bonġur kbira, illum konna ġewwa klik fi Żejtun, kif ħareġ l-iPhone 18 Pro, Pro Max. Għal-darba kienu ħafna nies dal-merġin u tqan ma ħafna, ħelu kbira dak kollha li kienu hawnhekk u dak kollha li sellimt u kellimt ħadd bosta pjaċir. Jiena nkun miegħek nhar it-tnejn li ġej għal possibilment l-ikbar programm li qatt għamilt fuq ir-radju Bay Breakfast il-ġdid, il-Bay Breakfast ikbar minn qatt qabel biċ-ċans li inti mbara tirbaħ 5,000 euro. Xogħolok? Nissib fejsen nkunu nhar it-tnejn li ġej. Nispera li jkollok il-weekend it-tajjeb u tgawdih u gawdih sew għarf ħaqek barra. Il-weekend it-tajjeb, ċaw ċaw, ġurnata tajba, bonġu!

0: breakfast is already the biggest, but 5,000 euros says we'll make it even bigger. You just need to find them.
1: 5 a.m., September 28th, on Bay.
0: Bay Drive with Ryan and Gale.
2: Leġġamam in air again, għall-Eġittu.
3: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
2: Ekko li bżonna dik l-break u l-holiday f'kull
3: ġrida. Mux jgħin, dbis għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddak.
2: Morin si.
3: Rridu doppju.
2: Insomma, jiena ħankun ma'kom neġa next week mit titra nofsenal sa sabata flasġija jifri bħalissa għazom l-kumpanija Gail. Jiena ħankum next week.
3: Ciao, narak, nimbirek.
1: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
0: On Bay.
4: Nisawa l-saftem imsaħab bieċan staff tita xita li zjed tard il-lum, pero mbaħt għall-inqas għal-komplement tal-weekend, jider li ser ikonna temp juttost sabiħu, temperatura ser tibqa dik il-naqra zaħira under control għall-inqas. L-għala għada l-lum ser tkun qed inħassal 29 grad u tinżel għal 20 grad filgħaxija biss.

Waħda mir-raġuni tal-fej il-ġimgħa joġobni dik in-naqra żgħira iżjed huwa minħabba li llum ikollna daw is-satej ta' throwbacks u verament qed noqgħod pjaċir ukoll li qed inkun qiegħed hawnhekk illum flok David Mallija. Inżomlu kumpanija ħalli nkun nistangawdi naqra daw it-throwbacks ukoll. Maru 5, the cash sugar, finally 7 bank of Anna, alright yo. Illum ifibni la' din il-ġimgħa nkunu dik in-naqra żgħira aħjar wasalna viċin. Ta' weekend juħor għal-kem din il-ġumma fil-verita rajnija ta' għaddi għin naqra zaħir aktar malaj peress li t-nejli għadda kħed festa u fil-verita anka l-istudenti kollu nasib dirawa ta' għaddi aktar malaj peress li kħed laħar ġumma ta' holidays ħafna minno qabel jirġaw jirritornaw l-ura għall-iskola. Ovvjament good luck bira għal nar it-nejli ġej għal-kem minn hemm ħajbda Wednesday li ġej hemm minn il-ġumma ta' ħwieda sħiħa insomma. Għana komplu għaddejjem għadaw T2 u anki Jody għara x-tasb minn din u għara t-iftakarix. Only heartbroken.

Kem kod il-man isma ħadin niftakar dik is-sena li kienet ħarġet tiftakar kull ħadda dej jisma din tmur fejn tmur. In inkollu tkun għaddej on repeat u kolli joħda minn dawk id-diski li niftakar kodna nilbsu headphones u kull ħadd jibda jħossu dik in-naqra żgħira hekk naqra powerful meta tkun qed tisma' din is-single partikolari naqra aktar kif taqbad tajb b'kunfidenza. Eminem the cat not afraid finally semmen bejja l-ġimgħa fil-ogħdu jekk inti hemm xi throwback partikolari. Li verament ixtieq tisma' ibgħat li wkoll għalfejle WhatsApp 9900897 u li jista' jkun it-throwback li inti verament ixtieq tisma' ħaj minn hawn u ftit jor, però qabel xejn. Qablu għaddejjin Calvin Harris, Rihanna fuq bej, bonġour.

0: style gen, Justin Timberlake, the cat, sexy back. Fuejt na risa minn bejn ispari inti għalek ġara ta' jibba sa' issa u koll, fimni kobru ġuftana bil-mot il-mot, feċenek inti forse il-bira forse għaddik il-naqra zaħra tard. Unbat pallu mek ma li tkun fil-ħodu b'detajt u li xam il-bideja li bħajt dik il-naqra zaħra mqajjem il-bira. Għalix unbat nsibu għanaqra diffiċ li u koll biex nġibu naqra enerġija dal-ħodu, ġvera. Rumna u f-sjoni kobru għaddejem biktar għand il-Michael Gray li ovvjament ideali. Għal-ġurnata bħallum u għaparti minn hekk Nelly kif inkompli.
1: Bay Breakfast is getting bigger. And to celebrate, you could win 5,000 euros in cash.
2: September 28th from 5 a.m. 897 Bay.

Mark Ronson o anki Bruno Mars dikka Uptown Funk fajt nari sem beja l-ġumma fil-ħodu xandek pjanat inti għadar weekend u kol forsi u għet minn dok li sajt għalli kollox għall-axar minuta jo għalli xkultant għant kem nara taddi ma lajr ġumma jena li bil-kem nkun il-ħaddejt nipjana naqra s-ser namel fil-weekend u kol pero ifimni nishtiq li kolli naqra weekend relax din il-ġumma ma nafxie kux wadi pero inti xe pjanijiet għandek bat li naqra WhatsApp u nitkelmu daqxej minn emmek u kol għalissa għoblu għaddej ma Daw Timbaland u għan Carrie Hilson fuq Bayborn

0: Harrison, the Cat Symphony fue 97 veja l-ġimgħa fil-ħodu. Happy, happy weekend, insomma, ejja ngħidu hekk, fadlin naqra sigħat propjament qabel jibda l-weekend, però llum mill-ewwel tidra l-Friday morning għaliex anke l-atmosfera x-xogħol ġbera. Tkun dik innaqra sajra ħjar, kulħadd isu jinsa l-problemi li kellna matul l-ewwel erba' tiegħim tal-ġimgħa u ngħidu hija sta nħalluhom għal nhar it-tnejn li ġej u mhux ta' b'xejn li mbagħad Monday kulħadd jidħol bil-gedduma x-xogħol. Għaliex hi kulħadd jirraġuna hekk ifhimni, kulħadd jibda jibża minnu Monday morning għaliex insibu l-problemi kollha.
1: Miami, South Beach, bringing the heat.

Shira ta Harry Styles, the cat late night talking for eight nari sunbay al Jimma fil-ħodu kif aħnor al Jimma l-offsinar anzi għalix kanna statejta throwbacks al dal-ħodu u koll u peress li dawk narom jaddu malajrina u koll diġaqlibna l-offsinar u koll. Kif aħna nisperi jinti kellek ġara tajba sa issa forsi tismana waqt il-lunch break tijak mis-xol jow kena forsi ħatta dik il-naqra zaħira off biex gawdja naqra mal-familja, mat-tfal per eżempju. Għalix ħafna minnom jerġaw jirtornaw l-ura l-iskola nara t-nej li ġeja l-ura dan kien l-axħar ċans jekk qabel jerġaw jibdow l-iskola msomma li tgawd dik il-ġurnata naqra off ukoll magħhom. Inti waqt li minn fejn qed tismani bħalissa u għalli fili biex insemmik għal darwat, pero qabel xejn kobru għaddejn il-ġdida ta' Karol G u anke Bruno Mars.

Greetha Cat Sayal Jamor Love Snar the Cat Animal Fight Narisan Bayo that Shaita Celebrity News Ukoll ma nafx xi kinti kontx tissegwi. Dak iż-żmien li Dav Cameron u Damiano David li għandhom bżonn l-ebda introduzzjoni kienu qegħdin Malta jidhir li ġew iktar minn darb tgħidu darba biex ikanta f'Lajl of MTV, però mbagħad kienu reġgħu ġew fuq holiday li verament oġbithom Malta u daw kif imni ilhom għaddejjin dating ukoll għal dan aħħar snin u f'daqgħa waħda. Għadni f-għadib nara l-ħabar dal-ħodu Dav Cameron u Damiano David Iva uffiċjalment iż-żowġ. Ġibiru, congratulations kbira il-dawk it-tnejn. Verità kienu l-om joħorġu flimkien minn 2023, ġibiru, mhux li ilu xi esagerat, però minn dejjem so kienu dawk il-celebrity couples li kulħadd kien hekk. Jigustom u li verament xtaqnihom jibqgħu flimkien. Jiġifieri ħadna pjaċir ma li sirna nafu dal-għodu li dawk it-tnejn iż-żewġ ukoll. Dettali kollha dwar it-tieġ tagħhom ukoll, ċċekkjahom jekk għandek kurżità fuq il-website tagħna u anki fuq Instagram.

0: Da sé Feel Good Factor al Jamor Love Sonar, Olivia Dean, the cat Man I Need, al Jamor Love Sonar, kif aħna rajt, jew nisperi inti kellek ġurnata tajba sa' issa, forsi tismana waqt il-lunch break tiegħek, forsi ħadtu dik in-naqra żgħira aktar tard illum, il-lunch break għaliex kultant tant kemm ikollna ġenna d-dej fil-ġurnata tax-xogħol, hux vera, li issiba naqra diffiċli biex issib naqra ħin biex tieqa' fuq daqsxejn ta' break. Però jiena nżommlu kumpanija sa tlieta ħafna iktar fuq ix nitkellmu wkoll għal minn hawn ftit ieħor, però qabel xejn koplu għaddejjin ma' dan. Throwback tal ġem minn għandu Ed Sheeran u Thinking Out Loud. Wejna li seven bej.
1: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

Gwira ta Switch Disco an Ciela Henderson de Cat React foi dali sa an bheil lung cina dhurnaat an aqra speciali dhawk lepil fans kolla cina hofna events a deir o gol faiz na diversi uinet cina min il lunch al event per esempio flofs il lejt al bira cina min quasi quasi cina ru jistenna mit minja ta fraxija air basijat fil kiu biex ikonu min ta l-awel u kol biex ikollom l-iPhone il-ġdid minna għalora cina ħafna events u ħafna ħwienet li fetħu dal-għodu kol kmini fil-sitta jgħon kalla fil-sabata fil-għodu ovvjament il-kjus kienu enormi. Jena għad nisiba diffiċli biex kważi kważi nisib iPhone minnom in stock għad nisa jessan fit-taxxim kien fej aktualijat għandhom xie wieħed jiġri l-emmulaw. Emma, naqra ta' treasure hunt għall-ewwel ġimgħa sakemm jista' tirjaw l-affarijiet.

Taylor Swift, the cat, up a light, fight, and Risa, and Bayal, Jimor, Love Sonara, Kafet, you've teach Jimma Bissel, Bot, call Mil Junior Eurovision Song Contest. Not it, Nate J. Beppes, and Rikuniata Onek. What homegrown bay is Sabo Lashres, and Rikuniata Onek is over Sabo Quarta Felashia, which is Kalamun Arami outward experience, the voice kids, obviamente, is an opportunity. Li rappresentana fil Junior Eurovision Song Contest li dak se li sir propju f'pajjiżna lej l-aħħar ta' Ottubru li ġej. Illum hija l-ġurnata fejn ħarġet ukoll is-single oriġinali tiegħu li bija se jirrappreżenta lil Malta wkoll li jisimha Bluebird. Prosek bejn it-tim kollu li ħadmu fuq dik is-single partikolari kien hemm fost l-oraj Matt Black, Matthew James, il-Muxu. Kien hemm ħafna nies involuti, jgħin ngħidu hekk, Cornish rhom joħorġu biċċa xogħol verament tal-ġen, verament looking forward biex nisimgħu lil Beppes se jirrappreżentana fil-Junior Eurovision Song Contest lejl aħħar ta' Ottubru. Ejja minn hemm ħad tkun esperjenza tal-ġen u nisperaw li jiġi preżultat tajjeb ukoll.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Nisaw għal issaf temm imsaħab bieċans ta' ftita xita li zjed tard illum, però mbagħad għandna nistennu weekend clear għandu jkun weekend temm bellezza minn daqshekk u temperaturi ser jibqgħu pressa poħu kif inhuma llum, ser tkun qed inħass llum 29 gradu tinżel madwar 21 il-lejla biss.
0: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Shahad the Cat Woman. Way in the reason baiting sish narit nejn ġej ċans li għak li jinti terbada u bil-ħames telefonu kwa għandin itkallmu fuqom u kol iktar kmini l-lum jek inti tkun l-ewwel persuna li issib il-Bay Breakfast host tagħna li ma nistax ngħidhom kollha kemm huwa minħabba li għandha xi ħaġa ġdid ukoll minn nhar it-tnejn ġej jew se jibdew fil-ħamsa ta' filgħodu jiġifieri set your alarms nhar it-tnejn iktar importanti minn qatt qabel għax minn ħena li ieħor se rikwet jagħtu daqsxejn ta' klu fuq kif inti jista' jkun li jsibhom u jekk tkun l-ewwel wieħed ser terbaħ 5,000 euro cash dak il-ħin stess. Good luck!

Al ġemur l-offsinar katza, jidi kat animal fuajna li sem bejn isperi intika l-ġunata jibasa issa l-axar ftit sijat għabel nħorġu għal-weekend, forsi fada l-ekħa l-axar satej, forsi liktar tlet sijat ta' xol eja jaddu marajtu oċtin kwieta, mbata konna jumej fejħu bħuli matanċi konna l-fejn uqdun inkwetaw u naħsbu fuq l-affarijiet ta' xol u għandu jku weekend b'tem bellezza minn daqsek, iġviri għanna ngawduħ. U kol minn armaj konna l-lebda xita jieġveri mux paxxit wajinna f'na tkun dik xita ċoħe li trittara fejħati pjana daqxej sertam il-fil-weekend ċimkien fuq

ġewwa, għaż dan il-weekend sar jibqa' temp bellezza apparentement. Kemm għada u anke għal ħadd li ġej. Ej ħalli ngawdu insomma.

0: Al ġimgħa wara nofsinhar keħlani dik kienet folded fuq 897 Bay Gejlu anke David hawnhekk nerġgħu nirritornaw.
1: Good afternoon! Aħħar waħda minandi minant David.
0: L-aħħar waħda.
1: It's been a good weekend, proset.
0: Qalbi li l-aħħar waħda.
1: Le, proset.
0: Morna tajjeb, morna tajjeb.
1: Nittamani inti kellek ġimgħa tajba l-aħħar ta' il-ġimgħa, l-aħħar end of ġimgħa ġdida u fresh start u kolla teachers.
0: Ħanna għal-autumn is-soku.
1: Eżatti, autumn teachers, xita, studenti, familji.
0: Minn kollox kellna
1: għod
0: il-ġimgħa.
1: Launch, staffarijiet, kompetizzjonijiet, insomma, ħafna kellna ġimgħa mlieda daqs bajda.
0: U l-ġimgħa d-dieħla ħadkum aktar minn mlieja minn bajda tista'
1: tgħid. Imma
0: insomma, għandna programm imli pal-dejjem aħna rajna David u anke tibqa' toħroġ li rajna
1: gejn. Ma jimportax.

0: Shopping Center.
1: Finalista oħra, grazzi ħafna lill-kulħadd li battuna u parteċipajtu din il-ġimgħa. Il-finalista oħra u l-aħħar waħda tal-dil-ġimgħa hija Sara.
2: Auguri, Sara.
1: Roset Sara, inti finalista oħra u hekk għandna. Il-finalisti kollha għal dil-ġimgħa u minn hawn u ftit ieħor ħanażlu ir-rebbieħ jew rebbieħa li jridu nċekkjaw l-ammont ta' għalunna. U min kien niktar viċin, so proset ħafna.
2: Jena ten palissa, jien mux jissoltu namelon dat-tip ta' kompetizjoni. Issa għetun uħosni isni l-ġurija jek tal-Eurovision. Nanalizza il-rizultati kolla. U l-għana u l-limammont.
1: Mina u ftit ieħor.

0: Charlie XCX, The Kinect Camera for N97 Bay, ma se tax kien hemm diska, isem ta' diska aħjar minn din kamera. Xina bdijom naħdem ta' kuljum il-kamera.
1: Oh yes. Good afternoon u proset kbira lil Beppe li rebaħ sewwa dis-sena Kids Voice. U se jirrepreżenta lil-Malta fil-Junior Eurovision ta' 2026 għal sena dis-sena.
0: Li ta' meri semmi il-Junior Eurovision ta' din is-sena ser isir ġewwa pajjiżna.
1: Jina ġa kont il-ħak, jina kont.
0: Ma tantx għandu ħafna fejn, biex jitravjaw, xesir.
1: Jina kont niftakarni kont volontira fil-Junior Eurovision meta kien sar l-ewwel darba Malta. Kont ent fil-event su hekk għax kien my previous job. Utwas kienet esperjenza verament sabiħa, so I'm sure li nisa ċitati li ħajkun Malta.
0: Jina, jie kont volontarijajt u koll. Kont nixbet il-ritra.
1: Vera.
0: Jista jkun aħna il-tqajna f'din joħra.
1: Rajn, din joħra, insomma. Sninilu.
0: Sninilu.
1: Il-Junior Eurovision se jisir f'rejba 20 ottubru ta' għali. U ovvjament neġġu ngħidu proset kbira lil Beppe bid-diska Bluebird.
0: Immaġina li kieku terġa' ssir dar ma nafx ikux darba oħra, imma Beppe jirbaħ għal-Malta.
1: Lucky.
0: O jkun qed isir Malta stess.
1: Iconic, iconic. Id-diska ġiet composed minn Matt Black, Matthew James u anka Mushu.
0: Mela żgur tajba dawn is-sir.
1: U anka l-lyrics flimkien għamluhom flimkien ma' Beppe wkoll. Ġifieri bravissimu, bravi l-kulħadd u ovvjament good luck lil Beppe u forza Malta.
0: Good luck il-Eurovision Fever qed terġa' tibda tiġi bil-mod il-mod kompli.
2: Something big is coming.
3: September 28th, 5 a.m.
2: Bay. The countdown is on.
4: Tell me where the party at.
2: And the cash needs to be won.
3: Bay Breakfast is getting bigger than ever.
4: And to celebrate, we want to put 5,000 euros in your pocket.
2: But only if you can find our presenters.
4: Come find me at a

0: And don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Og i dag en Rag & Bone Man ved diska Human forbi hos Regina Wasalna Aldine.
2: With Ryan and Gail on Bay.
1: Ekko b'differenza għax ma David, Ryan.
3: Min ħadmu bijaw, min xtraħ ma użax, u min użax ma raħx. Ara, il-maġġoranz għatajtuwa, xaħt għalina nuċċali, imma miex nuċċali. U għalqas gas jew fuel.
1: Nuċċali, ma miex tajban, nuċċali, vera, description perfetta. Perfetta!
3: Perfetta, kif perfetta?
1: Għax
3: minn... Minn ħadmu bijaw.
1: Minn ħadmu bijaw.
3: Minn xtraħ ma użax.
1: Le, xġiviri,
3: minna nuċċali tużax, n-tjek t-xie, jina xrajt nuċċali, mux biex, xrajt.
1: Ma, għara, għajni, għandi bżon f-sitta ħind, jibrajn jiddispieċini għalih, għax, joħu kedda biex.
3: Le, mux faċli, mux faċli. Tem, għara, t-tħaddim naqamu.
1: Mela, din, mela, naħseb xaħġa li nistaw nistabilixu, hija li din hija xaħġa fizika.
3: Iva, fizika, konkreta.
1: Din hija xaħġa fizika.
3: Konkreta.
1: Mela, semmek wasanna. U jina ħseb semmek ċaħġa, forsi tini ċaħġa.
3: Għandin tiħint batuli, iva jew le.
1: Għandi bżon lajnuna.
3: Għandin tiħint.
1: Jien ma tanċi bżon.
3: Għanna qot fuq il-nis, jek jgħidu li iva ntikħint, jek jgħidu li le, ma ntikxint.
1: U wasal il-ħin li l-poplu jerġa jidħol għalija pal mamel il-biraħ.
3: Min ħadmu bijaw, min xtraħ ma użax, u min użax ma raħx. 990-0897.
1: Eżatti, komplu jibbatunna, komplu ma majli.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Meta l-uftit lejna is-sitwazzjoni tat-tempem barra għal-bqija tal-ġurnata komplistenna il-possibilità ta' xita dejjem maħsiblu għal-ftit umbrella u anka dik il-ġakketta ħafifa. Għallejla jidher li ma nix nistennew xita u għada it-temp li fil-maġġoranza tiegħu għandu jkun imsaħħab. Temperatura li għandha tlaħħa is-27 gradi Celsius. Temperaturi ta' Mriżemmi ikomplu neżlin. Anzi ma nix b'dik is-sħana li kellna qalila tas-sajf. Mamma mija x'sajf kellna.
1: Number one hit music station.
0: The hits are on. Bay Drive.
1: With the Eden, your summer entertainment destination.
0: Bay.

0: Dan ninsa bu bis ftit sijat il-bot minnu Dak in the weekend Take my breath fuq bejo
1: You've been served Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: With Carina Pro Plan
1: Bay
3: Inti tista tkun l-aħħar finalist ta' din il-kompetizzjoni jekk jogħġbok it-tennis jew ta' xi ħadd li forsi tapprezzak tieħdu inti it-tennis miegħek. Isma' minni ibatilna issa ATP fuq 99000897 u xi ħadd se jmur l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin grazzi għal Purina Pro Plan. Ovvjament, pal dejjem tickets, flights, accommodation,
0: included. Kollox included.
3: Eżatt, included għal żewġ min-nies. Aħna li għandna mistoqsijiet quddiemna jkollok timer ta' 60 sekonda u għar tista' taqbad it-telefon u x'aħna ħanċemplu lil xi ħadd minn hawn u ftit ieħor ATP 99000897 u inti se tkun l-aħħar finalist kompletament ġifieri the last finalist. Ta' din il-kompetizzjoni
0: illum
3: mbagħad se jintażu żewġ min-nies mhux minn għandna ġifieri mhux illum u mbagħad dawk se jkunu head to head.
0: Ġifieri daw bil-Malti, jekk iridu safra b'xejn l-Italja jibgħatu l-kelma ATP issa.
3: Safra, imma mhux għax ġas safra b'xejn, inti speċjalment jogħġbok it-tennis sew ġaħaj jkollok it-tickets għall-ATP Nitto. So importanti li
0: tafif. Iktar sempliċi.
3: Eżatt, ATP 99000897.

0: Dikin għal Crazy What Love Can Do da David Guetta wanka Baggy Hill fuq bej u issa wasal il-ħin għal din.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
2: With Carina Pro Plan.
1: Bay.
3: Għanna fuq il-linja maħna l-aħħar finalista li kapaċi tkun terġa il-finalista tal-finalisti.
0: Ekku.
3: Mal-persuna li ħajażlu bej breakfast u mal-persuna li ħajażlu aħna mhux illum sewwa mal-lum tingħalaq il-kompetizzjoni fuq linja għandna lil Audrey. Hello Audrey.
4: Hello,
3: hello. Kif inti?
4: All right, ma' eċitata ma' ok.
3: Normali, don't worry, aħna nkunu kol eċitati, jiġifieri immaġina naħseb wara inti. Inti tennis kemm tifhem u jekk tilabx?
4: Le, ma nilabx imma hop insegwi.
3: Tajjeb, orri, mela familjari.
4: Tajjeb,
3: il-mistoqsijiet kif kont qed nagħmlhom dil-ġimgħa ħajkunu mhux biss fuq tennis imma anke fuq mużika u naqra general knowledge. Għandek 60 sekonda timer, mhux sikkina, sorry, 60 sekonda timer.
0: Ekku.
3: U l-mistoqsija li ma tkunx taf għajdilna pass ħalli mmorru mal-tawra tajjeb.
0: Mela Audrey. Inti lesta u preparata biex telab You've Been Served?
4: Yes,
0: mela,
4: ready.
0: Audrey, is 60 sekonda tijak serjet il-u issa.
3: What is Wimbledon played on?
4: Da.
3: Who sings Birds of a Feather?
4: Not together.
3: Sorry?
4: Who sings
3: Birds of a Feather?
4: Pa.
3: Who raps For All the Dogs?
4: Drake.
3: Yes. How many sets to win a men's Grand Slam match?
4: Three.
3: Nine. Three
4: out of five.
3: Yes, three best of five. Who sings Kill Bill?
4: Kill Bill, okay. Pass.
3: Who won the 2026 US Open Men's Singles title?
4: US Open Zverev.
3: Okay, ħanaddu għax
0: għaxlu. Tajba.
3: Proset ħafna inti tajt 1, 2, 3, 4. Erba.
0: Ekku.
3: So tajjeb ħafna, grazzi tal-li ipparteċipajt. U jekk inti tkun finalista, ovvjament jikkuntattjawk iżjed mhux illum sew ma next week. Proset ħafna, thank you inti tal-li parteċipajt u grazzi kulħadd tal-li parteċipa.
0: Mistoqsija waħda li kieku kellek tirbaħ lill-mentiħu miegħek?
4: Il-raġel.
3: Nice, proset.
0: Grazzi, Audrey, tal-li parteċipajt. Allura, eggħejl, ġifieri, wasanna għat-tmiem fil-verità kienet l-aħħar persuna li daħlet f'dill-scoreboard li għandna hemm fil-studio
3: tagħna.
0: U issa naraw min ser tkun il-persuna li ser nibgħatu għall-kompetizzjoni tal-ATP. Aktar informazzjoni il-ġimgħa dieħla, mhux hekk eżatt. Inkomplu għalissa Karol G, Bruno Mars, hawn still fuq bejjem.

0: Urși colaborazione Dick al Gemma World of Sonar, Karol G, Bruno Mars, still for Energy 7 Bay, Gail Flunkin, ma David.
1: Hello, hello, la harwihet, ahna la harwihet.
0: Tip għata fasni għal.
1: Unna għal ul-ġimma bħħħħġana da helwa.
0: Ekku, ekku, aħbar tan sabiħa li għet taslilna għonek ġo għal-studio stana.
1: Batilna jessa.
0: Zwiċ, zwiċ, li għanna ħafna ġinajdu l-għadwaru, ekku li,

0: Il-vuċi tan sabiħa ta' Damjano David kienet next summer wert nitkellmu dwar.
1: Eżatt, in-juli wet kombinazzjoni l-biż-żewġinna. Skużani jekk forsi kont fejn ukoll tittama li dan forsi jinnotak imma Damjano għadu kif iż-żewġ il-bira għadu frisk frisk nittaq max kemm fejn ħajmu l-honeymoon. Messi ma jiġi Malta.
0: Interessanti, l-allu kif jiġi Malta, immaġina.
1: Iż-żewġ ġewwa l-Italja. Taskini
0: t-immaġina tu kollo t-tiċtijak
1: Taskina Maltin jamlu t-tiċijiet taħħom emme
0: Barra
1: Taskini specialment famun safna l-tiċijiet ma' em ta' kopi Maltina Naf min iżewu xaskinina Ġmien, insomma, nawgurawlu aħna
0: Aħna nawgurawlu
1: Laqsek jħor minn barra mill-lista
0: Cameron u koll Awguri gbira

0: Animal ta' Cat's Eye fu 97 Bay u sawasal l-ħin li nitkellmu fu din.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
3: Min nar it-tnejn li ġej minn ħamsa il-qudiem bid-darba l-Bay breakfast ħajbdew na iktar kmieni u apparti minnek ħajkunu qegħdin ġewwa secret location u jekk inti tisma il-programm sew u tisimgħu mill-bidu tifollow ja l-instructions li jagħtu u jekk issibhom inti tapax terba 5,000 in cash.
0: Issa sewwa ta' min jgħid lin-nies hemm barra li aħna forsi jaħbu li nkunu nafu kollox
3: hawn. Le.
0: Aħna ma nafux in il-lokat.
3: Eżatt, għadna ma nafux.
0: Kurzita kbira.
3: Forsi nsiru nafu,
0: eh?
3: Kapaċi nsiru nafu, speċjalmenti jiena u Ryan kapaċi nsiru nafu. Imma għall-aktar informazzjoni importanti dejjem segwi l-paġni ta' socials tal-bej, ovvjament minn nhar it-tnejn mill-ħamsa il-quddiem għaċ-ċans li nterbaħ 5,000 cash.
0: Ekku dak l-ammont ta' cash on the line jiena suġġerment tiegħi li kont qed nagħtihom matul din il-ġimgħa ara li ttieħu il-ġurnata li importanti.
1: Bay Breakfast Hide and Seek
2: with Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, online.

0: Midnight Santa, Zara Larsson fuq bej, Gejlu anka David Tawnek għal ġimma fil-axija.
1: Good evening! Eħx kun tkun għad għarabli, the night. Good evening lil kulħat, inti il-weekend. ċitajli?
0: Jena il-weekend, għankun għek nħor ftit finke ma sħabi, u għandi mixture ta' xogħol ukoll mħallat fil-weekend, meta tkun.
1: Appartament il-bej, ma konna xogħlijiet li mhux in 9 to 5 normali.
0: So,
1: u kif għad lek nifakar fil bidu ta' ġimgħa, għad lek diffiċli għalik biex jisek ti aktar dik it-tawil tkun tieħu dak
0: il-bej
1: kwelli. Tħossok guilty ma tħossok ukoll li ħadd tlebbiċċa tax-xogħol, ovvjament. Imma importanti tieħu naqabek, so good for you. Jiena wkoll dan weekend luckily li I mean, like,
2: with the sense. Li mandiċ
1: ċol. Se mandiċ weekend break. Mandiċ weekend break. Hamsa. Iva, xilbira, ħrajna, Tor, Regnoro.
0: ħajra, jibbala jattar weħed il-lejla. Weħed għadda fil-għadu, weħed għadda fil-għaxija. Iħor, għadda fil-għadu, weħed fil-għaxija.
1: Eżat, ġifiri.
0: Għadda fil-għadu, s-sat murtara.
1: Itolbu għalija li ma norqoċ sewa.

0: Mulți colaborațiune dic al Gemma Felașia, MK, Bobby Bascom, The Kenneth Zone, Bobby, David Wanker, Gay, Launek.
1: Good evening, il-kulħat. U di dina dil-bone to pick, da topic li għan liħan.
0: Da sfuġġet.
1: U għa across concert in general, ġbiri kem lokali, kem barra minn Malta. U kien hemm artista partikolari, Olivia Dean, li di ħaġa għamilt stop għalija. Basikament, għaw min? Li kif joħroġ concert, jiġi announced concert, n-nies jixxu t-ticket, u mbagħad mal-ewwel kważi ibijawh.
0: Kemm jekk
1: id-doppju u id-doppju jew iżjed. Issa, jiena inħoss li ara.
0: Għandhom dritt biex
1: tibbiljet. Tagħmel li tit fil-verità, imma kieku jiena, kieku kien kellna mela l-inqas. Forsi ħar, forsi jow najt nistenna iktar biex jimbiħu t-tiket. Għax litli li għetna rissa online li nixxraw t-tiket għal-konsert u ġaqdin nibijaw. U ovvjament il-komments ta' n-nies fuq għadju bijin serb, bla bla bla. Issa Olivia Dean li hija artista għamxun ta' finija għahna ndu u għawnek li jina għaj love her super fan ta' ħara kisana noħra u għol. Darba, mġarba, il-konsert li ħar kella indunat li jem ħafna li din. Għazzuwa, għazzuwa kem edin jollu il-ticket, kem idea reselling the ticket. U għamlet mezz biex speċi di tiġi kuk iktar ikkontrollata. And I appreciate, għax naħseb kulħadd ikun kif tgħid, kulħadd jaħdem għall-flus tiegħu, kulħadd ikun excited biex jara l-artist li forsi jiġu biex jara, biex imbagħad. Imma insomma, I mean, ma nafx, ma nafx naħseb illi huwa.
0: Le, jiena assolutament ma naqbel xejn. Issa alright, forsi falma kontent jekk ikun hemm raġuni validissima tada il-persuna ma jistax jattendi u jgħid għandek il-biljet. Jiena dik ma nara assolutament.
1: Le.
0: Imma li jgħodu jaraw kif se jippruvaw jagħmlu xi tip ta' biżnis. Kulħadd teżisti.
1: Ma jistax ikun,
0: ma jistax.
1: Imma insomma, not for me, imma insomma.
0: Jibba tunna l-opinjoni
1: jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-opinjoni jibba tunna l-op

flimkien ma TLC di kien jisima Waterfalls fuq bej Xanella unek għal-ġima flashija l-bidu tal-weekend flimkien kif aħna jina rġajt ninsab miak unek għal-ħal li kont miak kien propju t-nej ladda għalix kont vera għan flash dal-ħar t-lettijem immallu etan ħosni rġajt back to normal back to good energy u xnaf jien għara l-frankajt xitwa sħiħa mill-li nkun ma niflaħx Ovvjament issa kien imisni imma m'hemmx tagħmel, I mean, nipprova nevita kemm jista' jkun imma huma xi darba oħra jaffiltok ukoll. Insomma, jiena ħankun qed inżommlok kumpanija sad-disa tal-lejla b'ħassoltu u għalissa ħanibda ma' Olivia Dean Man I Need Fuq Dejn.

Dan kien wieħed mill-iktar albums favoriti tiegħi ta' Beyoncé. U jiena ma nafx jekk intix fan tal-Apple, fan tal-iPhone, imma apparentament hawn naqra nies li jħobbu l-Apple mhux ħażina Malta. Jiena waħda minnhom, però ma naħsibx li jiena daqshekk fan li mmur nikjuja biex nixxi l-iPhone l-ewwel waħda. Għana għaj li għandkom qalbkom kbira li mortu minn kmini tikjuja u sewa għamiltu jek xaqtu, jġiviri fil-verita. Dan għodu biex forsi jinti knaqra brief jek ma konċetta tisma il-Bay Breakfast, ġejmi kni għat live minn ġewwa l-klik iż-żejtun u l-lum kien hemm nies illi għadu fil-kju kmini biex ikunu minn tal-bidu biex jixxu l-iPhone 18. U l-ittar persuna illi kienet edha hemm kmini, l-ewwel persuna illi xrat l-iPhone kien ġuvni illi kien ilu jistenna mill-ħdax tal-bieraħ flaġija. Immaġina kieku jien kemm neqret binas. Flok nuqgħod nistenna l-kwiet hemmhekk, ma naħsibx li kapaċi nagħmilha alla volja nħobb l-iPhone.

Pak mira Mariana vera alla volja inna u nisimaw xi ħaġa minn għandha. Din kienet throwback tagħha ma TI Live Your Life for Bay Chanella u nkun fakrek li jekk inti joġbuki throwbacks kull nhar taħt flaxija aħna jkollna satej sħaħ iddedikati għall-aqwa throwbacks. Ħanibqgħu għaddejjin għall-bidu tal-weekend tagħna flimkien u għalissa ħankompli ma' Huntrix Golden for Bay.

0: Duncan Slater bid-diska brand new Chanels fuq bih Chanel hawnhekk mhux bqali qadima di brand new. Isma' waħda di.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
0: Bay. Iwa sewa smajt ftit tal-ħini ilu għadni kemmatlek li inti hemm barra tista' tirbaħ 5,000 euro cash. Iva jistgħu jkunu tiegħek sempliċi daqshekk. Il-ġimgħa d-dieħla il-Bay Breakfast ħajkun qiegħed live minn ġewwa secret location. U xogħolok inti hemm barra huwa li tipprova taqta' ġolliema location ħankunu. Jekk jirnexxilek taqta' inti tidħol fiċ-ċans li takkwista dawn il-5,000 euro cash.

0: iddeċida li juża dan l-stage name tiegħu ta' Berry Can Swim. Għax meta kien juża waħda mill-platforms insomma fuq socials, kellu n-nickname Berry u dak iż-żmien vera ma kienx jaf jom. So mbagħad iddeċida li juża lilu bħala stage name. Jiena kont serċajta naqa' fuq l-internet di għalfej għax kelli kurżita kbira għalfej xi ħadd jiddeċiedi li jagħmel l-stage name tiegħu Berry Can Swim. Insomma, dik kienet raġuni jekk inti forsi kont daqsxejn kurjuż bħali hemm barra. Ħanibqgħu għaddejjin u ħankomplu ma' Ariana Grande dal-waqt anki Jason Derulo fuq Berry.
1: Hey, breakfast is already the biggest, but 5,000 euros says we'll make it even bigger. You just need to find them.
2: 5 a.m., September 28th, on Bay.
1: Friday at 7.

The door tal-Birthday Boy Teddy Swims, għax il-lum għandu l-Birthday għadu kemm jalaq 34 Teddy Swims, ftizajr ikbar minn edha ħanajlek, u jiena għalija Teddy Swims huwa wieħed minn dawk l-artisti li mwallif taħħalqu bil-fors tinduna li għandu leħnu hekk partikolari u jiena vera niggustax. Rajtu live palma forsi ġiri għatlek u kiku bħalissa edha live qed ngħidlu Happy Birthday Teddy! Insomma, nafru xed jismani imma minn hawnhekk Happy Birthday kbira lil Teddy Swims. Għanibqgħu għaddejjin ma' ġej.

0: Isaac għawek miħak il-ġimma fil-axija fuq 897 Bay. Club Culture ma' G7 Friday zaħġajna b-ġimma mill-laqwa ħed nistalikum. Nittar buħan tal-dira.
1: Friday night with Isaac
2: on G7 Fridays.

ġimgħa flaxija miha Isaac fuq 897B. Club Culture ma' G7 Fridays. Qed tara għall-messaġġi tagħkom. Ħafna tiżhom mal-Arġentina, ħafna ma' Spanja, ma nafx xejn.

il-ġimgħa fil-għaxija mija Isaac fuq 897 Bay. Club Culture, maġġi 7 Fridays. Il-lejla ġampu la minn rimħajku mim l-immens. Lejl tajjeb, kollu enerġija u entuzjazmu.

Dak kollox minn Isaac il-ġimgħa flaxija fuq 87 Day. Club Culture minn G7 Fridays. Issa wara jgħid komplet l-ħutija jgħabi. Lest, l-għawħi s-sani kum u koll.

got big man come on G7 Fridays, what club culture for Bay. Forse si bieċi ta' kħagġa ta' ġimma fil-axija nkomplu ndaħlukum naqra fl-atmosfera tal-weekend. Baktar mill-bar tagħna bħal din RG Window Shake.